0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 minuta do 4.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

A pa kako je to leto ako nema se nide? Ti i ja na Hit FM radiju. A kad spominjemo jake žene sa još jačim vokalima, a već znamo o čemu i o kome je reč. Ali jedi još malo da čujemo. Wow, naravno stiže nam fenomenalna Goca Tržan i Voleo si...

sjajni magazin. A kad spominjemo sjećanja, kako oni to kažu, prisjećamo se gospodina Branislava Nušića već sljedećeg vikenda, tako da s obzirom da ovaj u toku, ako nismo imali planovi za sljedeći, evo kažu da će u tri dana od 21. do 23. augusta da se održava Nušićijada, čuveni festival koji je i evropski poznat, gdje će Ivanjica biti okićena u vremenu njegovom kraja 19. i početak 20. veka, tako da će na ulicama da bude i kostima, i muzike, i ljudi svih uzrasta, pa eto, ako nismo planirali ništa za sljedeći vikend, sada jesmo spremni uveliko, a još smo spremni sa muzikom jer nam stiže Ksenija.

0: Ludilo moje od Jovane Pajić, ali evo mi se i okej da se prebacimo malo na neke sjajne momke kao što su Željko Samardžić i Crvena jabuka uz naravno Aleje ljubavi.
1: Tužan prošao sam svijet,

0: da ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,